onyame misi de na mini waye onye waye amame e wadi de waye dosu na mi tumi ka onyame nti makuma sema wanyumu tuo.

kyerɛm ne bɔ na ɛmfa koraa na me mu afiri bɛba me mu afiri asafo awurade

namo fama kume ni namra ebradi ni mko kwanza. Oye mbro mufu ni watu. Tuna ni sisi kuchia ufu na natoa yas.

Jordi. Oh, Ebenezer, Osha. Hey, Rakata Kabara Masata Kabaya. Osha Nasi. Akron.